בעלי צ'נקי שם לאט בנם כתובה פיינת מה צ'נקי שם באת גילנץ וגילנץ פוניות סרט הונגולבה